少し悲しくって退屈な波、あなたの眠っているところを聞いてた、あなたの夢見ているところを聞いてた。しかし怖くて触ることができなかった。